0: Lifting Up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and C8WH, Palau.
1: こんにちは。Come Alive の放送へようこそ。司会のメアリー、ベース、ジャクソンです。今回は、ペテロの手紙1を読み進んでいます。そして今日、彼は現代社会で非常に満喫しているテーマ、すなわち不安について触れています。ここで箴言12章25節を読みしたいと思います。この聖句にはこうあります。心配は心を重くするが、優しい言葉はそれを元気づける。これは新国際訳ナイブリーの訳です。他にもいくつかお読みしたいと思います。新リビング訳 NLT にはこうあります。心配は人を押しつぶすが、励ましの言葉は、人を元気づける。キンティ訳聖書、キアジェームズバイブルではこう記されています。人の心の重荷はそれを屈させるが、良い言葉はそれを喜ばせる。新キンティ訳聖書、ニューギージェームズバージョンでは、人の心の不安は憂鬱をもたらすが、良い言葉はそれを喜ばせる。とあります。このように、不安や心配、重荷といったものが繰り返し語られているのがわかります。直訳的なスタンダードーバージョンでさえ、人の心の悲しみは人を屈服させ、良い言葉は人を喜ばせると記しています。つまり、ここにあるように、不安は人を屈服させるのです。それは重荷であり、人にかかる負担なのです。実際、別の翻訳にもこうあります。エン・スミス直訳、聖書には、人の心の恐れはそれを屈服させ、良い言葉はそれを喜ばせるとあります。ドーレイレム聖書には、How great. 人の心の悲しみは、彼を打ちのめすが、良い言葉によって彼は喜ばされるとあります。私はこれらの表現が大好きです。それによって、それが不安、悲しみ、嘆き、恐れ、重荷であることをより明確に理解できるからです。敵が私たちに背負わせようとするこれらすべてのものは、心に重荷となり、心を屈服させ、悲しませるものです。しかし、聖書は、良い言葉は人を喜ばせると語っています。ですから今日私が祈るのは、良い言葉があなたを喜ばせ、私たちがすべての不安、すべての心配、すべての恐れを主に委ねることができると理解できるようになることです。どんな悲しみであれ、私たちの生活に重荷をもたらすようなことでも、すべて主に委ねすることができます。そして、私たちは主の御言葉に立ち返り、良い言葉を見出すことができます。なぜなら、主の御言葉は命であり、光であり、喜びと助けをもたらし、私たちに希望を与えてくれるからです。ですから、今日私が祈るのは、あなた方が新しい喜びを受け取り、神がどのようなお方であるか、そして神があなたをどれほど愛しておられるかという、新たな啓示を受け、神があなたのために用意してくださっている希望を受け取ることです。聖書のヘブル人への手紙、第11章にはこうあります。信仰とは、望んでいる事柄の実態、目に見えない事柄の証拠です。ですから、集まった時には、私たちの信仰を高らかに掲げましょう。そうして疑いや不信仰を打ち砕き、神よ、その信仰が湧き上がりますように、と祈りましょう。主なる神よ、疲労の信仰が湧き上がるとき、それは今という瞬間の信仰であり、今日何かが起こることを期待し、望む信仰となりますように。神様、主なる神を感謝します。そして、奇跡が起こると信じています。御言葉が読まれるとき、希望と信仰が湧き上がり、人がそれをつかみ取るという宣言が、待機中に響き渡ります。そして神様、彼らの心の 上に癒しをお与えください。イエスの御名によって、すべての精神的な苦しみを取り除きます。イエスの御名によって、神の平安に祝いそう。主なる神、父よ、今日の御言葉に感謝いたします。イエスの御名によって、御言葉を確かなものとします。アーメン。まず、ペテロの手紙、第訳第5の章、あなた方の中の中路たちへ。私は同じ中路として、またキリストの苦難の証人として、そして現れるべき栄光に預かる者として、あなた方に訴えます。あなた方の世話の下にある神の群れを牧しなさい。監督として使えるのは義務だからではなく、神が望まれるように自発的に行うためです。金銭を貪るのではなく、使えることに熱心でありなさい。あなたに委ねられた人々を支配しようとするのではなく、群れの手本となりなさい。そして大牧者が現れるとき、あなたは決して色褪せることのない栄光の冠を受けるでしょう。若者たちよ、同様に年長者たちに従いなさい。あなた方は皆互いに謙遜の衣をまといなさい。神は高ぶる者を敵とし、謙遜な者には恵みを与えられるからです。ですから、神の力強い見ての下に身を低くしなさい。そうすれば、時が来れば、神があなた方を高くしてくださいます。あなた方の思い煩いをすべて神に委ねなさい。神はあなた方を顧みておられるからです。自制し、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔は、フェタケル獅子のようにうろつき回り、食い尽くすべき人を探しています。信用に固くなって彼に抵抗しなさい。あなた方は、全世界の兄弟たちも同じような苦しみを受けていることを知っているからです。そして、すべての恵みの神、すなわち、キリストにある、ご自身の永遠の栄光、へとあなた方を招いてくださった。方は、あなた方が少しの間苦しんだ後、ご自身であなた方を回復させ、固め、固くし、揺るぎな鋳物にしてくださいます。彼に余裕限りなく栄光がありますように。アーメン。私が忠実な兄弟と認めているシラスの助けを借りて、私はあなた方に簡潔に書き送りました。それはあなたが他を励まし、これが神の真の恵みであることを証しするためです。その恵みの中にしっかりと立ちなさい。バビロンにいるあなたが他と共に選ばれた姉妹があなたが他に挨拶を送っています。また、私の息子マルコも同様です。互いに AI の口づけを持って挨拶し合いなさい。キリストにあるすべての門に平安がありますように、多くの人々が誇りを称えるこの季節において、ここにある聖書の言葉は、私たちが神の力強いお手の下で自らを低くし、時が来れば神が私たちを高くしてくださることをはっきりと示しています。ペテロが五節で若者たちに語りかんでいるのが素晴らしいと思います。彼はこう言っています。若者たちを同様に年長者たちに従いなさい。あなた方は皆互いにへりくだりを持って身を包みなさい。神は高ぶる者を敵とし、へりくだる者に恵みを与えられるからです。このことを心に留め、ここにいる私たちは、神が私たちの上に置かれた指導者たちを敬うようにしましょう。そして彼は言います。あなた方に託された人々を支配しようとするのではなく、群れの手本となるように。そして、私たちが勝っているのは、まさにイエス・キリストの模範についてです。彼は大牧者であり、フィリピンの信徒とへの手紙に、章で知られているように自らを低くされました。彼はこの肉体をまとい、十字架での死に知るまで、 ご自身を低くされました。これこそが指導者の模範です。すなわち、私たちは他者のために命を捧げる覚悟を持ち、自分を誇示したり、称賛されたりすることを求めず、私たちの言動のすべてにおいて、常にイエス様が栄光を受けられるようにすることです。これこそが、私たちが人々の前で生きるべき人生であり、そしてこうしたことが起こる上で、興味深いことに、まさにこの箇所の真ん中で、主はあなた方の思い煩いをすべて主に委けなさい。主はあなた方を顧みておられるから、と語っておられます。ご存知のように、そうした状況のマスターだなかにいると、その重荷を自ら背負い込んでしまいがちです。しかし、リーダーとして、あなたは個人としてそれらの思い煩いを委ねなければなりません。もしあなたが取りなし地であるなら、それらの思い煩い、or イエスに持ち寄るのです。私たちは、それらを御座の御前に持ち出すのです。実際、私たちはイエスのために祈るのではなく、イエスと共にに祈り、その重荷を彼に任っていただくのです。私たちはただ彼と余計を共ににするだけであり、彼はより年長で、より強く、より熟達した余計であり、私たちが彼と共ににいるとき、彼がそれを任ってくださるのです。彼は自分の余計は軽いと言っています。主の荷には軽いのです。しかし、主がそうおっしゃるのは、私たちに心配や重荷を抱え込まず、絶えずそれらを主に委ねるための処方箋を与えてくださっているからです。なぜなら、主は私たちを気にかけておられるからです。主は人々の必要を知っておられます。主はイエスがそれらの祈りの一つ一つを聞いておられることを知っておられます。主の耳は聞こえないわけではなく、主の腕は短いわけでもありません。主は私たちを気にかけておられるからこそ、それらすべてをただ主に委ねなさいとおっしゃっているのです。最後に十節を見てみましょう。すべての恵みの神、すなわちキリストにある御自らの永遠の栄光へと、あなた方を召してくださった方は、あなた方がしばらくの間、苦しみを受けた後、ご自身であなた方を回復させ、強め、固くし、揺るぎないものにしてくださいます。ご存知のように、神は憐れみ深く、恵み深く、親切な方です。そして、神は私たちを御自らと共に生きる人生へと招いておられますが、そこには時に苦しみも伴います。しかし神は私たちが少しの間苦しんだろう、回復してくださると言われています。旧約聖書の言える数の中で、神は稲子や子が眠し、青虫が食い荒らしたすべてのものを回復してくださると約束されています。それらは一匹がクイックしても次のがやってきて、前のものが食い残したものを次のがやってきて、さらにさらにさらに多くを食い尽くしていったのです。しかし神はすべてのものを私たちに回復してくださると言われ、あなた方を強く、健康で、揺るぎないものにしてくださると約束されています。私はこの言葉が大好きです。主はあなた方を強く、健康で、揺るぎないものにしてくださる。また、詩編第2編にも私が大好きな箇所があります。不敬虔なものの上限に従わず、罪人の道に立たず、あざける者の野座につかない人は幸いである。しかし、その人は主の律法を喜びとし、昼間も夜もその律法を黙想する。その人は水のほとりに植えられた木のように何をしても繁栄する。 ですから、もしあなたがその揺るぎない強さを望み、主の力、その大いなる力の中で強くなりたいと願うなら、私たちは神の武具を身にまとう必要があります。私たちは神の言葉にとどまらなければなりません。私たちは平和の備えを足に履き、来るべきことに備えなければなりません。ただ神の言霊を聞くだけで何もしないわけにはいきません。神は常に私たちに選択を求め、決断を下すことを求めておられます。そして今日私は皆さんをその場所へと導きたいのです。聖書には決断の谷と呼ばれる場所があります。主の御声に耳を傾けなさい、と主は言われます。なぜなら、今日こそが救いの日だからです。もし主の御声を聞き、心を固くなにすることなく、主の皆を呼び求め、自分の道を行くことを悔い改めなさい、と主は言われます。偽りの偶像からはなれなさい。実際、不安や恐れ、重荷さえも、それらすべてを置き去りにしなさい。なぜなら、イエスは、あなたが、他置きにかけておられるとおっしゃったからです。そして、あなたには、選択の余地があるのです。それらを背負い続ける必要はありません。毎日苦しみの中で歩まなければならないというのは、敵の嘘です。イエスは言われました。私はあなた方に命、しかも豊かな命を与えるために来た。盗み、殺し、滅ぼすために来るのは悪魔です。しかし、イエスはあなた方に命を与えるために来られました。そして、それは今日、あなた方のものなのです。もし祈って彼に求めれば、彼は中に入ってきてくださると言われています。主はあなたと関係を築いてくださいます。聖霊と御言葉によってあなたを導き支えてくださいます。また、ここにある聖書の箇所、ペテロの手紙第一五章で読んだように、主は私たちに監督者を与えてくださいました。主はご自身の心にかなう牧者たちを私たちに与えてくださいました。エレミア書にあるように、主は私たちに知識と理解を持って教えてくれる人々、すなわち、キリストの体と呼ばれるものがあることを教えてくれる人々を与えてくださったのです。私たちの肉体の体と同じように、臓器器官、組織、細胞は互いに協力し、単独で存在するようにはなっていません。腕につながっていなければ、手には何の価値もありません。また、信号を伝えるためには脳が必要です。イエス様は頭であり、すべての信号を送ってくださいます。イエス様は私たちに必要なものを与えてくださいますが、同時に私たちが成長し、この地で神の御し心を成し遂げるために協力し合えるように、私たちを体へと結びつけてくださいました。ですから、もしあなたがまだどこにもつながっていないなら、教会を見つけられるよう祈ります。このラジオ局にご連絡ください。彼らが助けてくれます。世界中に教会があり、彼らを通じて連絡を取り、支援を受けることができます。しかし、何よりもまず、あなたがイエス、キリストを知るようになることを祈ります。それはただ、イエス様、私の人生をあなたに捧げます。あなたはすべての王の王です、ということです。あなたは主の主です。あなた以外に神はいません。あなたよりも他のものを優先してしまったことを悔い改め、あなたに私の命を捧げます。もし拒否、そうされたなら、ぜひご連絡ください。どの国におられようとも、あなたの国のためにどのように祈ればよいか、ぜひお聞かせください。この二日間期間、私は韓国の方々と会いしました。彼らと語り合い、彼らの国について、彼らの苦闘や勝利について、聞き、ご家族に会えることをとても嬉しく、OM つっています。そして、彼らに 神様に感謝します。また、あなた方がこの御言葉を聞いていることを知っているので、韓国のために祈ります。そして、あなたの国の救いと、国が耳を傾けるよう祈ります。しかし、ぜひあなたからの連絡をお待ちしています。あなたは今、どこにいますか？そして、私があなたのために祈れるように、あなたの歩みのどの地点にいますか？私に連絡してください。メールアドレスは、comianlibes@somethingnaturalmail.com です。もしこのシリーズのいずれかを聞き逃した場合は、Spotify でそれらの放送を聞き、追いかけて、その御言葉を受け取ることができます。この祈りで締めくくりたいと思います。主よ、この AC を感謝します。主よ、御言葉が鋭く、力強いことを感謝します。それは生きていて力強く働きます。それは骨と髄を分け隔てるほどです。ですから、主なる神よ、体の癒しを感謝します。純なる神よ、心と科学的、バランスの乱れが変えられ、整えられ、バランスの取れた、権威ある心へと変えられるように、純なる神よ、健全な心を与えくださり感謝します。神よ、あなたは私たちに恐れではなく、愛と力と健全な心を与えてくださったとおっしゃいました。そして今日実、主なる神よ、それらの心と魂があなたと一致し、イエス様として、主であり救い主としてあなたを知り、イエス様の御名によって生き返ることを感謝します。Amen.
0: Proclaiming God's glory to the nations. We're Hope Radio. T8WH Palau.
2: ようこそアメリカ合衆国ウェストバージニア州モガンタウンにある MFC ミニストリーズから始まる週刊ラジオ放送。 MFC はルード・ワイド・ヘイ、アポストル・ジョー・ペロシッチとボクシー・レーナーが登場します。Pro Persetsoi. E a word search a Asian can look at the ball, thank you. She argue Q word search a Sagats and Yuri at the Marco Monabemusio. Entry Jew Nermas, Entry Yesarmas, Andre Shukfuk Sermis, Andre Adder Sayer, American Dickmas. So we're submitted Yesu Kiristan Shinko to Shinrayo, Okokaino at this. So して今回の MFC Worldwide のエディションでは MFC Ministries からの今日のメッセージをお届けします。
3: こんにちは。私の名前はジョー・ペロジックです。今日は再び創世記で起こったことについてお話しします。神が宇宙から分離され、アダムが踏まれた経緯についてです。初めてお聞きになる方や、先週の放送を聞き逃した方のために、少しだけ要約しておきます。基本的な部分を少し説明しますが、Hope Radio というウェブサイトがあることをお勧めします。まだ聞いていない方は、ぜひ戻って聞いてみてください。HopeRadio.net にアクセスし、エイカイブを確認してください。この番組はエイカイブで聞くことができます。創世記では、神の息子であるアダムが反逆を返し、悪魔に地球の支配権を尿毒しました。これにより、アダムは悪魔の支配下に置かれ、善意を使い、自分自身を救うことができませんでした。神は来なる審判者として天で悪魔に対してあなったように便宜の罪で悪魔を天から追放しました。神はその汚言から人間を追放しなければなりませんでした。なぜならその汚言には命の御毛と呼ばれる目があり、もしその目の時を食べれば永遠にその状態に限るからです。神は自分の息子を使いたくなかったのです。これが最も重要な点です。創世記と人間の堕落を考えるとき、私は神が彼を罰しようとしたとは考えません。神は異なるものだからそうせざるを得なかったと思いますが、神はこれが神がしたときだと告げました。神は創世記においてありやすく計画を急に定めていました。創世記には、あなたは彼の中を植え付けるが、彼はあなたの頭をトゥルク

です。しかし神は彼を永遠の火事から救いたかったのです。そのため神はアダムの罪の問題を解決し、アダムとの関係を回復するために誰かを送ると約束しました。なぜなら神は家族を望んでいたからです。神の家族という表現を聞いたことがありますか？神はアダムにマフラウイを建国する前に解決策を組み込んでいたのです。いずれにせよ、メンバーである悪魔は拒絶されました。先ほども言いましたが、彼は天から追放され、アダムは楽園から追放されました。神は全てを破壊する変局を許すことはできません。悪人や悪霊を放っておくわけにはいかないのです。彼らは社会を破壊し、永遠を破壊するからです。いずれにせよ、神は彼を息子として対処しました。悪魔は神がアダムを創造したため、不忠である神から分離することに成功しました。アダムとエバは神が彼らために築いた偶園から追放されました。彼らは別の王国に属するようになりました。聖書にこの時の多くの人というこの信念、Darwin and Alkanga, a new thing seen and the Akuma wa, in この時に億を持ち、神は永遠の億を持ってますが、神はそれを言う前に慈悲によって脱出の道を提供しました。創世記30:15節を朗読します。先ほど引用しましたが、言葉の力が私の言葉よりも強いので、一字一句朗読します。つまり、聖書は、神の言葉で言えば生きていると述べています。つまり、これらの言葉を読むとき、それらは人生を変えるほど生きているのです。それらには命があります。イエスの命において、それらには命があります。いや、言葉に命があることを知ることは、何という素晴らしいことでしょうか。私はあなたと女との座に、またあなたの子孫と彼女の中がとの座に第一を敷く。彼はあなたの頭を砕くが、あなたは彼の中たを砕く。第一とは強い無神です。神はイエスの子孫と悪魔の子孫の座に強い無神を焼くのです。それが救われた者と救われていない者との関係に緊張が生じる理由です。努力する必要はありません。地には神の柄が人々を愛していても緊張が存在するだけです。人々は変わろうとしない限り必ずしも壁を好きにはなりません。そのため緊張が生じます。これはちょっとした部族です。悪魔についても演技しておきます。悪魔には救いはないのです。神は意図的に人間を救われたのは、それがいい子だったからです。主な理由の一つは、悪魔が天にいた時、彼を誘惑する者がいなかったからです。彼はそうしたいからやったのです。彼は神に返事や、把握したのは、金身になりたいから。神の罪を覆いたかったからです。イザヤス14章にこう書かれています。私は手の価値よりも高く自分を高め、私は最も高いものとなる。悪魔の反逆は文字通り神を追い出し、神の権威を仰うことでした。OK。人間は神によって創造され、神によって楽園で守られていました。彼は神が食べないように命じた目の血を食べて罪を返したとき、初めて悪の意識を得ました。そして悪魔的な性質を得ました。彼は壊された。しかし人間は誘惑されたが、悪魔は誘惑されなかった。したがって悪魔には救いはない。彼はいつか地域に投与され、決して出ることができません。聖書には彼が全年間使われると書かれています。これはあなたの読書でその部分に出くわした時のための別の中マクロンの教えです。その時期の投与について話しているわけではありません。私は反逆者たちと悪魔と共に要求に地域に投与されることを指すしています。さて、神様の行動から地域は人間のために作られたものではないことがわかります。それは悪魔とその中間たちのために作られたのです。しかし人間は悪魔の言うことを聞き、罪を愛改めないため永遠の命を使い地域に行くのです。
神は

0: 誰かを地域に送ることはありません。彼らは自らの選択でそこに行くのです。申命記にはこう書かれています。今日私はあなたたちに命と祝福と呪いを示す。命を選べ、あなたとあなたの子孫が生きるために。神は人間を救う計画を持っていた。人間を裁く計画はなかった。神は悪魔の人間に対する厳罰をはげることを約束した。第一ヨハネ三章八節にはこうある。神の子が現れたのは悪魔の夜を滅ぼすためである。福音書や歴史を読めばイエスの行動からそれがわかる。彼は悪魔の夜を滅ぼすために送られた。彼は病人を干しました。つまり悪魔が脅威をもたらしたからです。彼は死者を蘇らせました。つまり悪魔が死をもたらしたからです。創世記でアダムに狂った呪いが私たちが死ぬ理由です。イエスは私たちに永遠の命を与えるために来られました。エリアは裂いたものを家にルカのものを着せました。彼はそうしました。彼は神が創世記でアダムに与えたものを回復しました。ガラテヤハウネの手紙4章4節にはこう書かれています。しかし死が満ち、神は外科を御払わしになりました。中から生まれ、律法の下に置かれた方です。律法の下にあるものを奪うためです。そして私たちが素顔としての地位を受けるためです。ここでの言葉日は、私は約束します。あなたをまとった律法は、アザーケが律法を守り、あなたを救うからです。彼は罪なく、あなた方は彼によって救われる。これが創世記で約束された証拠です。そして、あなた方は神の息子であり、神の息子の霊が私たちの心に送られ、アバ、福よまえとしゃんでいるからです。したがって、あなたはもはや努力ではなく、息子です。もし息子なら、キリストを通して神の相続人です。その聖書は、神が悪しくをあなた方の罪のために死なせられたことを教えています。もしあなたがそれを受け入れれば、あなたは再び息子と娘となり、これが神がアダムを創造した時の真の目的でした。アダムの罪が私たちを藩から分離させ、私たちはパチアダムの中に生まれました。そのため、あなた方はたるたび生まれなければならないのです。なぜなら、あなた方は神の王国に様子として迎え入れられ、神があなた方の父となるからです。今、私は悪魔のもう一つの嘘をバウルします。もしあなたが良い人になって神に受け入れられるように努力すると考えているなら、それはあり合い、改めることを妨げる運送です。あなたは罪人であることを認めなければなりません。そうすれば罪からはんだれ、義とされることができます。神に近づくとき、罪人であることは問題ありません。なぜなら私たちはチェザイ人だからです。しかし悪魔は真理を覚めます。エデンのポノデ。神はすべての芽の時を食べてはならないと言ったときと同じように、彼は神はすべての芽の時を食べてはならないと嘘をつきました。いいえ、神は一つだけと言いました。しかし、悪魔は真実と運造を守る。マジア、ハンドワンバース。アゼサオデイダーソンチーワーグハワス、ビアイスインシャズ、イナカムセラデス、あなたにダーディを良い人間にならなければ救われないとバウスを吹き込み、私はあなたに、あなたは良い人間になれないから救われる必要があると投げます。それは常に反対のことですが、聞こえは良いです。宗教的に聞こえますが、真実ではありません。そのため、人々は悔い改めません。なぜなら何の役に立つのかと思うからです。しかし、その役目はあなたが申請し、キリストの中で新しいマチャンとなり、新しい性質を得ることです。その新しい性質で神を喜ばせるようになり、その申請した人をさまうと、彼らは神の大いなる女性や男性となります。悪魔は嘘をつきます。 だから、ヨハネ3章31節はそれほど重要です。神はプスカをこの時に送ったのは、それを滅ぼすためではなく、救うためです。それが彼の来た目的です。だから、口で受け入れ、心で信じ、救われるのです。地域の嘘は、あなたが天国に行くために、良い行いをし、良い人間にならなければならないと説得することです。そうすれば、あなたは決して罪を返さなくても済むことになります。もしイエスがそうする必要がなかったなら、なぜあなたの罪のために死んだのでしょうか。それは残酷な私でした。彼は天国を離れ、このデュドゥに降りてきて肉体を背負い、町のマンボルデに殺しにされ、十字架に手付けにされました。あなたが自分自身を救うことができたなら、それはすべて不要なことでした。In now,彼はあなたを愛していたから降りてきたのです。あなたが返したすべての鉢に対する釜を彼が代わりに受けたことを受け入れ、彼が寂しく打ちのめされた理由を理解し、それを真実として受け入れ、彼を救いなぶとして受け入れ、されて受けれるなら、あなたは悪魔がどう思うと生まれ変わり天国に行くのです。今、犬くりものを受け取るとき、今日私と共に祈った後、悪魔が本当に良い人間にならなければならないとあなたを説得させないでください。私が話している救いを体験したい方は、今すぐ祈りましょう。父よ、私の声で繰り返してください。父よ、イエスの命において、私は罪の奴としてあなたのもとに来ます。私は完璧ではなかったこと、多くの奴を返したこと、あなたが罪と呼ぶ多くの罪を犯したことを完全に自覚してあなたのもとに来ます。今、私は悔い改め、あなたを私の救い主として認めます。
1: This is Hope Radio, Angel 5, T-A-W-H, Palau. Listen 24 hours a day at hoperadio.net.
2: Gerald Kerr Faith Adventures へようこそ。これは日常生活の中で神が私たちに聖書の真理を教えてくださる方法に焦点を当てた週刊番組です。
3: ヘブルネイ・ヘブル人への手紙12章2節にはこうあります。私たちの信仰の創始者であり、完成者であるイエスを見上げなさい。イエスはご自身の前にある喜びのために十字架の苦しみを耐え忍び、その恥をものともせず、今や神の御座の右に座ししておられます。こんにちは、Faith Adventures のハイディです。今回はヘブル人への手紙12章の節を取り上げ、私たちがしばらく学んできた喜びについて、この箇所が何を勝っているのかを見ていきます。ヘブル人への手紙12章の節の最初の部分には、私たちの信仰の創始者であり完成者であるイエスを見つめとあります。ですから、その喜びを得るためには、私はこれをイエスを見ることだと呼んでいます。注目してほしいのは、ここには友人を見るとか仏を見るとか問題を見るとは書かれていないということです。私たちは他のものから目を背け、イエスを見つめ、イエスを見なければならないのです。ですから、イエスを見るというのは、私たちが絶えず続けている行為なのです。見る、注視するという現在進行形の行為であり、見たでも見るだろうでもなく、イエスを見つめる、あるいはイエスを見るのです。私たちがイエスを見つめるとき、この聖句はイエスをどのような方として示しているでしょうか。私たちの信仰の創始者であるイエスを見つめると書かれていることに注目してください。メリアム・ウェブスター辞典によると、創始者アウトーとは、文学作品の著者、何かを生み出したり創造したりするもの、源を意味します。つまり、イエスは私たちの信仰の著者、すなわち書き手であり、創始者であり、創造者であり、源なのです。私たちの人生のものが足りの源でもあります。これは本当に素晴らしいことです。この箇所を読み返し、皆さんに語りなり様子だけで、私たちの生活における神とイエスについて語られていることに、私は深く祝福されています。 ですから、ここには私たちの信仰の創始者であり、完成者であるイエスを見つめるとあります。私たちがイエスを見つめるとき、イエスは私たちの信仰の完成者とも呼ばれています。つまり、イエスは源源であり、同時に完成者でもあるのです。さて、完成者という言葉を考えると、私は伝道の書7章8節を思い出します。そこには、ことの終わりは、その始めよりも良いとあります。言い換えれば、物事を完結させること、成し遂げることなのです。ですから、神は完成書なのです。神は物事を完結させ、私たちも完結できるよう助けてくださいます。神は物事を終わらせ、完成させてくださるのです。では、十字架の上での有名な言葉は何だったでしょうか？成し遂げられた。さて、イエスの働きは終わったと聞いたことがあるでしょうが、彼がその言葉を口にしたとき、私たちは終わったと知りました。しかし、あなたも私もイエスはまだ死んでいなかったことを知っています。彼はまだ葬れていませんでした。彼は地獄へ行ってはいませんでした。彼は死から蘇っておらず、また私たちのために取りなしをなさるために永遠に生きられる神の右の座についておられたわけでもありませんでした。では、イエスが成し遂げられたと言われたとき、何を指しておられたのでしょうか。私はイエスが旧約聖書を指しておられたと信じています。なぜなら覚えておいてください。ヘブル人への手紙 H 章だ説で彼はこう言っています。私は来たと、そこには彼が私たちを導いたとあります。まず、マタイによる福音書5章17節を読んでみましょう。私が律法や預言者を滅ぼすために来たと思うな。滅ぼすために来たのではなく、成就するために来たのだ。つまり、神はご自身が私たちの信仰の始まりであり、元であるだけでなく、その終わりであり、完成者でもあることを私たちに得しちゃってほしいと願っておられるのです。ですから、神はあなたと私が、イエスを信仰のもとであり、創始者であり、また完成者、すなわち始まりと終わりを司る方として見ることを望んでおられるのです。ご存知のように、ヘブル人編の手紙8章6節で、イエスはご自身が来られたのは、私たちに新しくより良い契約を与えるためだと語っておられます。ですから、私たちは以前の契約が成就したことをしており、今や新しくより良い契約を持っているのです。それがヘブル人への手紙8章数節です。神は私たちがイエスを先ほど言ったように源であり、創始者であり、完成者であり、始まりであり、終わりである方として見ることを望んでおられます。それは私たちの物語だけでなく、神ご自身の物語においてもそうです。私は、ヨハネの黙示録、1章8節を読みました。それが私が仕えたいと願う神であり、まさにその方です。ですから私はこう言いました。私が仕えたいのは全能者であり、私たちの信仰の創始者であり、完成者であるその神です。ただ、主張するだけで、その言葉に責任を持てず、約束を果たせず、仕事を成し遂げられないような存在ではなく、先ほど言ったように、イエス様は天使たちより少し低い地位に置かれた方です。ですから、私たちは弱者を使えるつもりはありません。黙示録1章の8節には、イエス様が始めであり、終わりであると書かれています。自らを神と呼ぶ者たちが他にもいます。彼らは全能ではありません。それらの神のなりすまし者たちは世界を創造したわけでもなく終わらせることもできません。ですから、イエスを信仰の創始者やアルファ始まり信仰の最初として、また信仰の完成者オメガ終わり最後信仰の最初であり最後であり、その間のすべてとして見なさいと書かれています。それでは、ヘブル人への手紙12章2節に戻り、2行目を見ます。見てみましょう。まず第一に、私たちはイエス、すなわち私たちの信仰の創始者であり、完成者を見ていると知っています。そしてこう記されています。御前にある喜びのために恥をものともせず十字架を耐え忍ばれた方。御前にある喜びのために恥をものともせず十字架を耐え忍ばれた 方、なぜイエスはその恥をものともせず十字架に耐えることができたのでしょうか。そこには御前に置かれた喜びのためだと書かれています。さて、私が問いかけたのは御前に置かれた喜びとは何だったのかということです。そこで私は聖書の中を探し回り、イエスに喜びをもたらし、イエスを喜ばせるようなものを探し始めました。ご存知のようにイエスはこう言われました。私にとどまりなさい。もしあなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、あなた方は望むものを何でも求めなさい。そうすればそれがあなた方に与えられる。そして彼は言われました。求めなさい。そうすれば与えられる。あなた方の喜びが満ち溢れるためである。私はこう言います。ガソリンタンクの4分の1でも半分でも4分の3でもありません。つまり喜びの4分の3ではなく、彼はあなた方の喜びが満ち溢れるためと言われたのです。つまり満タンだ。これらは私がイエスについて考えた聖句の一部で、それらがイエスにご自身の行っていることに対して十字架に耐え抜くことのできるほどの喜びをもたらしたんだ。だから喜びは、私たちが困難を経験している間、それを耐え抜く助けとなる。ですから、ヨハネ10章10節、10節 B、つまりこの聖句の後半には、私が来たのは羊に命を与えるためであり、しかも豊かに与えるためであるとあります。ですから、これがイエスに喜びをもたらしたのだと私は思います。なぜなら、十字架上で彼がなさっていたことは、私たちすべてを彼の命の中へと導き入れ、それを豊かに与えることだったからです。ヨハネ10章10節 B、 そして私はる果樹福祥10節ウにも目を向けました。人の子は失われたものを探し出し救うために来たのです。ご存知のように、彼の働きは人々を探し求め、助けを必要とする人を探し求めることでした。ご存知のように、神がどのように油を注がれたかが書かれています。これはマルコ10章の38節です。ナザレのイエスに聖霊と力とを注がれ、善を行い、すべての人を癒し、悪魔に苦しめられている人々を救い、すべての人を癒して回られた。ですから彼は失われたものを探し出し、救うために来られたのです。そして彼が亡くなられた時、最後に引入したい聖句があります。彼はこう言われました。私は自分の御心を行うために来たのではなく、私を使わした方の御心を行うために来たのです。なぜそれが私たちを喜ばせるのでしょうか。それは私たちがそのような献身と、聖書にはこうあります。誰かを愛するとき、私たちはその人の戒めを守る。つまり、神を愛するとき、私たちは神の戒めを守るのです。ですから、彼の人生において、父の御心を全うすることが、彼の喜びを完全なものにしたのです。では、改めてまとめます。一つ目はイエスを見ることでした。二つ目は、彼が喜びを心に定め、恥をものともせず、十字架に耐え抜いたことです。そして、三つ目、ヘブル人への手紙第通称のこの節の後半には、神の御蔵の右の座に着かれたとあります。これは私にとって非常に興味深いことでした。なぜなら詩編110編で主は私の主にこう言われたからです。私があなたの敵をあなたの足台とするまで私の右の座に着きなさい。つまりイエス、あるいは神が敵を足台とすると最初に約束された人物、つまり私があなたの敵を足台とするまで据っていなさいと言われたのはダビデだったのです。右の座とは権威の座なのです。そして左利きの方々に言いたいのですが、それ自体は何も悪いことではありません。神があなたを左利きにされたのです。しかし神は右の座、つまりその場所について勝っておられます。皆さんは右利きでしょう。何か遠く別な事情がない限り。それでも天の御蔵においてあなたは神の右の座についているのです。そしてヘブル人への手紙1章3節にはこうあります。御子の栄光の輝きであり、ご本体の完全な現れであり、ご力言葉によって万物を支えておられる方が、 ご自身で私たちの罪を清められた後、すなわち十字架上で天の御蔵の右の座に着かれたのです。つまり、イエスは異言の御蔵、すなわち神の右の蔵に着かれた最初の方なのです。また、ヘブライ人への手紙一章、13節には、こうあります。神はいつの天使に対しても私の右の蔵につけあると言われたことがあったでしょうか。御子に対してはそう言われたのです。それは私はあなたの敵をあなたの足台とするという約束によるんです。私はこの箇所が大好きです。主は言われました。私たちが主の右の座につくとき、主は私たちの敵を私たちの足台にしてくださるのです。そしてエペソ人への手紙二章六節も忘れてはいけません。そこには神が私たち、つまりあなたと私をキリストイエスにあって天に共に座らせたとあります。もう一つペテロの手紙第1:3-12節を見てみましょう。天に昇り、神の右の座に着かれた方、天使や支配者や権威ある者たちが御彼に従わされているのです。ですから繰り返しになりますが、イエスは右の座におられるのです。また私たちも彼と共にそこに座らされていたのです。そして私たちがイエスを見るとき、私たちは偶然に置かれた喜びのために私たちの信仰の創始者であり、聖者であるイエスに目を留めることができます。イエスを見るし、その喜びを私たちの前に保くことができ、その喜びは私たちに命を与え、失われた人々をイエスのもとに導く命でより豊かな命を与えてくれます。そして私たちは自分のためではなく、イエスと同じように私たちを使わされた方が心を行うために来たのです。そして聖書はこう言っています。私たちは皆座しているのです。イエスだけが座しているのではなく、私たちも父の右の座にイエスと共に座しており、そこで主は私たちの敵を私たちの足台とされます。ですからイエスはあなたに対しても同じことをしてくださるのだと申し上げたいのです。罪の報酬は死ですが、神の賜物は私たちの主イエス、キリストによる永遠の命であり、主の御名を呼び求める者は誰でも救われることを知ってください。イエス様、私の心に入ってください。私の罪を許し、私を清めてください。と祈ってください。私のために十字架で死んでくださったことに感謝します。そしてあなたが死から蘇り、私のために再び来られることを信じます。聖霊で私を満たしてください。失われた人への情熱をください。神の御業への渇きをください。どこへ行っても福音を大胆に述べ伝えることができるようにしてください。主よ、イエスが私のうちに生きておられるゆえに、私が救われ、許されたことを感謝します。ですから、イエスは今やあなたの主であり、主権者です。神から逃げるのではなく、神のもとへ駆け寄ることを忘れないでください。神はあなたの人生のために最善の計画を持っておられます。教会に行き祈り聖書を読みましょう。ハレルヤ。それではまた来週お話ししましょう。
2: 今週の放送で祝福を受けたならぜひお知らせください。heidi.faithadventures.com までメールをお送りください。次回の The Faith Adventures をお楽しみに。
4: Music on HopeRadio.net at 300 hours UTC.

0: アンカードウィズマイク・ロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエス・キリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
1: 死は勝利に飲み込まれるというて、魔の第二部ですが、私はコリントの信徒への手紙第一十五章から始めめ、パウロがコリントの教会に語りかけ、そこに忍び込んでいた誤った教えを論破する様子を取り上げました。するとある人々がやってきて、死者の復活などないと言い張って議論を始めました。そこでパウロは御言葉と歴史、そして聖書を用いて彼らを正し、キリストの復活こそが私たちの希望であることを理解させるために、神の御言葉によって彼らを正したのです。それが私たちの希望です。今日は23節から始めますが、そこにはこう書かれています。しかしそれぞれが自分の順序に従って復活するのです。キリストが初王として、次にキリストの来臨の時にキリストに属する者たちが復活するのです。彼は死からの復活があることについて語っています。彼は戻って来られます。今日皆さんにエッセイチってほしいのは、イエスが教会のために戻って来られるということです。主はご自身の花嫁のために再臨されます。主が再臨されるとき、私たちは主のもとへ引き上げられ、主と共にいることになるのです。これは驚くべきことです。私たちは主と共にいるために引き上げられるんです。で、24節にはこうあります。それから終わりが来ます。キリストがすべての支配権威力を滅ぼし、王国を父なる神に引き渡す時です。キリストはすべての敵を御足の下に置かれるまで支配し続けなければならないからです。最後に滅ぼされる敵は死です。それは本当に素晴らしいことです。主だけがその力をお持ちです。主は死と地獄と墓の鍵を取りになりました。主は死に対する権威をお持ちであり、滅ぼされる最後の敵は死です。そうすれば、もはや死はなくなります。また、すべてのものを御足の下に置かれたとありますが、すべてのものが御足の下に置かれたというとき、すべてのものを御足の下に置かれた方が受け入れられたことは明らかです。さて、これらすべてのものが華麗に従わされたとき、巫女ご自身もまたすべてのものを巫女の下に置かれた方にお従いになるのです。それは神がすべてにおいてすべてとなられるためです。私はこの言葉が大好きです。神がすべてにおいてすべてとなると、神が神として認められること、神が神として見られること、神が神であるゆえに高められること、礼拝されること、すべての被造物の神、私たちの神、あなたの神、私の神。聖書にはすべての膝がひざまずき、すべての舌がイエス・キリストが主であることを告白し、神の栄光を表す日が来ると書かれています。いや、そして My mind needs a sister。29節には不活を否定することの影響について語られており、パウロは不活などないと言っている人々を正気に戻そうと懸命に打ってています。彼はこう言います。そうでなければ死者のためにバプテスマを受ける人々は一体何をしているのでしょうか。なぜ彼らは死者のためにバプテスマを受けているのでしょうか。パウロは言いました。もし死者が全く蘇らないのなら、なぜ彼らは死者のためにバプテスマを受けるのでしょうか。人々は死者のためにバプテスマを受けていたのです。よく聞いてください。当時至るところで人々がバプテスマを受けていたのです。ある人はキリストではなくユダヤ教に入信するためにバプテスマを受けていました。またある人は死者のためにバプテスマを受けていました。ここで一つ言いたいことがあります。人が死ぬと、その人の永遠の運命は決まります。この世で眠りについた後や死んだ後に運命が変わるという聖書の箇所は 一つもありません。私があなたのために洗礼を受けることはできませんし、あなたが誰かのために洗礼を受けることもできません。あなたが洗礼を受けるとき、私たちはこう尋ねます。イエス・キリストをあなたの救い主として告白しましたか？もし、いいえとお答えなら、そうしたいですか？と尋ねます。それでもいいえなら、なぜ洗礼を受けたいのですか？と尋ねします。心にその思いがなければ、洗礼はあなたを救うことはありません。洗礼とはあなたの心の中で起きていることを外側に示す行為です。あなたはイエスを主として告白するのです。洗礼という儀式そのものは受理をもすくことはできません。それは神があなたの心の中でなされたことを証しするものです。私があなたに代わって信じることはできません。私があなたや誰かの代わりに申請することはできません。それは心からでなければなりません。C 社のために洗礼を受けることはできません。一部のカルトでは亡くなった親族の代わりに洗礼を行っています。それは本当に聖書的ではありません。これは私の意見ではありません。聖書に反しているのです。パウロが本当に言いたかったのはこうです。パウロはこう言っています。あなたたちは第一に死人からの復活などないからと言いながら、一方で C 社が救われるようにと C 社の代わりに洗礼を受けている。これは全く意味をなさない。もし死人からの復活などないのなら、一体何の意味があってそんなことをしているのか、何をしようとしているのか。あなたたちは自分自身の矛盾に陥っている。それが偽りの教えがもたらす結果だ。それが欺きがもたらす結果だ。それ自体が矛盾している。全く理にかなっていない。ここで三十数節に進もう。そこにはこう書かれている。なぜ私たちは毎時間危険にさらされているのか。もし死人からの復活などないのなら、なぜ私が福音のために命を危険にさらすのか。それがパウロの言いたかったことだ。なぜ私がここでこれを説教しているのか。もし私が復活を信じていないのなら、なぜあなたが他に殺されるかもしれないという危険を犯してまでここで説教しているのか。31節で彼はこう言っています。私は私たちの主キリスト我イエスにあるあなた方への誇りによってこう断言します。私は毎日死んでいるのです。パウロはこう言っていたのです。私自身毎日死んでいるのです。私が減ることで彼が増し加わるのです。私の肉は死ななければならないのです。私は毎日自分の十字架を背負い主に従わなければなりません。自分を捨てて主に従うこと、それが復活に希望があるからこそ彼が勝っていることなんです。32節にはこうあります。もし私がエフェソで人間的な方法で獣と戦ったとしても、それが私に何の益があるでしょうか。ここで彼が実際に獣と戦ったのか、それともエフェソで獣のような人間たちと戦ったのかは分かりませんが、彼はこう言いました。もし死者が蘇らないのなら、私にとって何の益があるだろうか。食べ、飲もう。明日は死ぬのだから。安全な人生を送ろう。ペスを落とそう。ただ快適に過ごそう。死者が蘇らないなら、希望なんてないんだから、パーティーでもしよう。これしか生き方はないんだと。しかし33節で彼はここで一転する。彼は言った。惑わされてはならない。悪い仲間、和良い習慣を台無しにする。あなたが他が付き合っている、復活などないと言っている連中。彼らはあなたに影響を与え、あなたを汚染している。まるで病気のようだ。34節にはこうある。義に目を覚まし、罪を犯してはならない。なぜなら神を知る知識を持たない者たちがいるからだ。私はこれをあなたが他を恥じさせるために言う。どういうことか。復活はないというあなた方の誤った教えによって、人々は真の福音を聞いていないのだ。 そして私がそれを聞くとき、現代の教会について考えるのだが、多くの場所で単純な福音が述べた得られていない。純粋なものが述べた得られていないのだ。彼らは、自分好みの教義や偽りの教義を説いているのです。私たちが他のことを説いているとき、人々は福音を聞いていないのです。それはアスティ、私たちの恥です。私たちは福音を明確に提示できるべきです。私たちは神がそのために働いてくださる力を信じなければなりません。そして神はそうしてくださいます。35節にはこうあります。しかしある人は言うでしょう。死者はどのようにして蘇るのか、またどのような体で現れるのかと。さて、テサロニケ人への第一の手紙には、希望のない者たちのように嘆いてはならないとあります。世の人々のようにということです。しかし36節にはこうあります。愚かな人よ。あなたが巻くものは死ななければ生かされない。そして、あなたが巻くのは将来、なるべき体そのものではなく、単なる穀物、おそらく小麦か、あるいは他の穀物である。これを発芽というのです。私たちは花そのものを地面に植えるわけではありません。手元にある花を植えるのではありません。私たちはその植物の種や球根を植えるのです。それは死に発芽によって新しい体を得ます。それは私たちと同じです。私たちは天国で新しい体を得るのです。この古い体は死に地面に埋められることになります。私は復活の際にこの体をそのまま持つことになるとは思っていません。すべてを SH 言っているわけではありませんが、信じられないかもしれませんが、これはこの体の新しく改良されたモデルになることは分かっています。聖書には天にある、人の手によらず、作られた神の住まい、永遠の住まいであると書かれています。38節ですが、神はその王心にかなうように、体に形を与え、それぞれの種にそれぞれの体を与えられるのです。その体は神を喜ばせ、私をも喜ばせるものになるでしょう。約束します。古いものと新しいものとの間にはつながりがあります。まるで古い球根が新しい植物につながっているように。こう考えてみてください。最初の人は土から生まれました。そして私たちが生まれた時、私たちはアダムを通して生まれたのです。ですから私たちの心、意志、感情、つまり魂はアダムに由来します。それは私たちの中に残り、それが花の球根のようなものです。そして私たちが新たに生まれるとき、第二の人間であるイエスが天から来られたことをご存知でしょう。私たちは御魂によって生まれ、イエスに属するものとして生まれます。御魂によって新たに生まれ、その御魂によって御魂と魂が新しく生まれた人間の中で一つに結ばれるのです。それが起こるのです。それが私たちが天国で保つものです。体は新しいのです。体は新しくなるのです。つまり球根が種であり、球根の後に穴が開くのです。その種こそが私たちが得る新しい体の種なのです。ですから新しい体は天からのものです。主を賛美します。礼をあげましょう。私には心臓移植を受けた友人がいました。すべてを SH っているわけではありませんが、これだけは分かっています。私たちはまず霊なのです。神はまず私たちを霊として創造し、それから体と心、意志、感情を与えてくださいます。天国も私が信じているところでは、そのような臓器移植のようなものになるでしょう。私はその男性を知っていますが、彼が心臓移植を受けた時、彼の心は変わらず、同じ霊と魂を持っていました。彼は変わっていました。新しい心臓を 持っていたのです。心臓移植を受けたからといって、彼の心は変わりませんでした。それは私たち自身なのです。霊であるものは何よりもまず霊であるというのは事実ですが、それは私たちの新しい体、つまり復活した体の種となるのです。ですから、私たちの魂と霊は、今私たちがすべてを認識しているように、今私たちがすべてを自覚しているように、神秘付きな知のようなものを持ちますが、私たちは新しい体を得るのです。ローマ人への手紙、八章にはすべての被造物が神の御子たちの現れを待ち望み、うめき声を上げているとあります。私たちの新しい体は今よりも優れたいものになりますが、それでもなお今とつながりがあるのです。繰り返しになりますが、私は全てを知っているわけではありませんが、それは改良されたモデルになるでしょう。そして39節で彼はこう言っています。全ての肉は同じ肉ではありません。人の肉、動物の肉、魚の肉、鳥の肉、それぞれが異なります。人、動物、魚、鳥にはそれぞれの肉があります。そして彼は言いました。天の体があり、地の体があります。しかし天の体の栄光は一つであり、地の体の栄光は別です。天の体があり、天の体があり、地上の体があり、地上の体がある。しかし彼は言った。太陽には一つの栄光があり、月には別の栄光があり、星々にはまた別の栄光がある。ある星は別の星と異なり、栄光もまた異なる。死者の復活も同様である。体は朽ちるものとして巻かれるが、朽ちないものとして蘇る。これは実に驚くべきことである。地上の中に巻かれるが、栄光の中に蘇る。弱さの中に巻かれるが、力の中に蘇る。素晴らしいことです。それは自然の体として巻かれ、霊の体として蘇るのです。自然の体があり、霊の体があります。そしてこう書かれています。はじめの人はアダムであり、彼は生けるものとなった。最後の人はアダムであり、彼は命を与える霊となった。魂はアダムから来たが、霊はキリストから来たんです。私たちが、しかし、霊的なものが先ではなく、まず自然的なものが来て、その後に霊的なものが来るとあります。なぜなら最初の人は、地から、父から、作られたが、第二の人は、主から、天から来られたからです。地から作られた人のようであるように、地から作られた者たちもそうであり、天の人のようであるように、天の者たちもそうであるからです。私たちが地から作られた人の姿に生まれ変わったように、天の人の姿に生まれ変わるのです。これが天の領域のために作られた私たちの栄光の体です。彼が現れるとき、私たちは主のようになるでしょう。なぜなら、主がどのような方であるか、そのまま全てを見るからです。私たちの体は、異なる次元、すなわち永遠の栄光における私たちの最終的な住まいに合わせて作り変えられるのです。それは実に素晴らしいことです。そして今日ここで締めくくりたいと思います。聖書にはこうあります。見よ、私はあなた方に奥義を告げよう。私たちは皆眠むわけではないが、皆変えられる。私たちは皆眠むわけではないが、主の序曲間に最後のラッパの響きとともに、主は再び来られます。ラッパが鳴り響き、死者は朽ちることのないものとして蘇り、私たちは変えられるのです。これは変容、すなわち次第に死んでいくからだから、永遠に生きる体への変化です。そうです。この朽ちるべきものは、朽ちないものを着なければならず、この死ぬべきものは、不死を着なければならないのです。でこうして、朽ちるべきものが朽ちないものを着、死ぬべきものが不死を着た、時、書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。ああ、死よ、お前の棘はどこにあるのか。ああ、 歯ですよ。お前の勝利はどこにあるのか。死の棘は罪であり、で罪の力は律法にある。しかしね、私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださる神に感謝しよう。それゆえ愛する兄弟たちを固く立ち、動揺することなく常に主の業に励みなさい。あなた方のロークは主において無駄ではないことを S1 言ってください。今日勇気づけられなさい。復活は永遠の猛威であり、復活こそが私たちの希望なのです。だからこそパウロは彼らに復活を否定してはならない、復活などないという偽りの教えを信じてはならないと告げているんです。しかし復活こそが私たちの希望であり、今日死は勝利に飲まれるのです。それは地球上のすべての人類、あらゆる部族、言語、民族、人種、世界中のすべての人々への希望であり、今日その希望はあなた、私の友人のためでもあります。私は信者としてあなたがこの真理を理解し、今日落胆しないでください。あなたのロークと主への信仰は決して無駄にはなりません。勇気づけられてください。いつの日か私たちの生活の中かで死は打ち負かされ、勝利の中に飲み込まれるからです。イエスの御名によって。
0: 今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
2: Sharing the Gospel of Jesus Christ, this is TAWH Palau, Hope Radio Angel 5. Listen online at hoperadio.net.
3: THWH Palau concludes another broadcast day. You've been listening to Hope Radio Transmitter Angel 5. Hope Radio originates from Morgantown, West Virginia, USA, broadcasting from the island of Palau via shortwave station THWH. You can continue listening on our live stream by going to our website,hoperadio.net and choosing live stream from the drop-down menu. Or join us again tomorrow as we once again broadcast the good news of our risen Savior, Jesus Christ, on Hope Radio, Angel 5, THWH, Palau.